ojo mo lo fe ajo ma kepe oluwa oro ti mo so pe ma kunle ma pe satira mo ni e ri le ti e mo